0: Jeg vil smøre sådan for min. Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage, univers musical parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.